0: 이게 쓰지 못해라. 진주 쪼여 봐. 닌주 나요. 아니 닌주도 진주 강도야 뭔지 이게 뭔지 밖에 이게 녀셔 봐. 대소지 시가 장가자 마도 진주 쪼고 넣나 쪼보대 강강이 봐. 레레기도 니즈요 봐 말이. 닌주 나요 봐 그러나 닌주 나보 레레기도 니즈 고니 때요 봐 말이. 뭔지 봐니 이게 녀셔 세니 시가 그 뭔지 이게 저 녀히도 저 장자 마도 이게 녀셔 보다 강이 봐. 레레 레레 때 니즈 비고니 때요 봐 말이. 어 된대 봐 연장. 아 아니 아 용도 지칙 때 도대 세니고 시거더니 아 사지 이게 선지 뭐 대라 아니 진주께 민주 아 민주밖에 이게 녀셔세니 아 아니 도디비 거니 아 아니 라른 점 거니 그 땡이 잡아 된대 봐 연다더라 도대세요 완 도대세요 와 따도 도대 그 지도 지고 러시
1: 다다 체치 생긴 바데나 콘게 숨다 롭티 레체제 Yamla Mutu Nanzu Lezhen Sengjura Gatsuhyo.
0: Tene ta Nyingba to Chere Se Dira ta Jishyech. Oya Ndor Dibi Goni Tensa Viti Jisla ta Shepcha Goni. Jibi Goni. Ani Ma Shechi Tere Tere Jishyech Ya. Ta Jishyech Tela Tambo Chere Zina Yego Shir Tenba ta Ani Shera Sosur Kepas. Tambo Ye Jishyech Gono La Yewa Sosu Tema Jibur Shini Kepa Sheba La Yewa Shesa Goni Yego Te Shui Goni Tenba ta. अने शिती वो तो लता शराक ये वास्तव से चिठाई ने तमा ये जी तेरे ताय एक उच्च तेम्बा तेला जिसे को नले एक उच्च तेम्बा तेला शतान काले जिंजू तां निंजू अने मंजू पागे ये के निश्चिरवा तेजो सोसो सोसो के ये वातां अने निंजू जिंजू के ये के रे रे रे तो को निंजा बच्चे बाला थोमा Sanju poji, ane dense ma dhiyo uti zara, deba soso ji, ane gorondang ki ba te, ane nin zan thaki ji da, hajan ka kachembo cha diyo. Saji sanju poji, ane deba soso ji koro gorondang ki ba goni, ane nin zan sabo ji thaki ba te, hajan ki chebo cha diyo. Jensai chere se dira, teso te, saji ike sanju po teso te, koro deba soso ji koro anram, deba tambo, deba nimba, deba samba, deba soso ji anrantang, yang deba re re re re gono, saji soso soso ji teni, Nansi ji tene gorm pe chagena deba tambo te kabde chadiyo se. Tiyo tisal deba tambo te kaare zana kaak deba te se. Ani kade ke nansi le yige ye yopa te gorm kante re zana tambo ka. Tene nyingba ka, samba ka, yeba nga. Tiyo tila shirgo ke deba soso soso je aram ta. Nansi ke deba re re re re ke tene yige soso je gorm. Teso te ani diri kasar ta ma yegyo se. Tiner tan de te ninza saboji tegeji da hajang ne chebo chali ga den de siboji ne ninza mata na de ji sel ne ma he ji ga tang ninju tang jinju de so re re ne ninza tege na ne ngar so nyora ma bo jinju ge ris de dro ne la chere yego shet tem ba re ta yego shet tem ba te la sanji ba ga zawa ga na la gandi sun yore se na ka le she tang ji de ne ye ge ta de she wa li se ya o ta ci ga ni yo ba re tan de ge nan de de chere se de Kalau syaitan jadi nasi yang dek, ta, ego jadi ni saji ego senjuput aja debat itu apa sih? Di dalam dek nolak kalau si yang dek, ta jagar cik cahdi orang, cahdi cahni saji ego hibit aja sih, saji jige dalam kogi pare kalau si yang dek. Di dalam ta jagar lija lah kalau si nana, raya nana saji ego teso dek, ma debat sih yang dilo, ni ego ngare ngare sih ni ma debat sih kure. Ta wen chang, di kasi la, ngancu kanjian ba ji, yige ke joa, yige ke naya te xeba yin zang, di kasi kalu siya saji te jaga ji, saji ji ming ta yor te, wen chang, ta ndu nizung kasi la ngancu pe rang saji te nizung. Ta pe kanjian ji wang te xeba yin na, kalu na saji yige sanji po te la, ma deba xe yung te zi kanjari yi se de la, xe tang je de nis, deba xe ka ta je yor is, de kasi re, xe tang je is, ta ta kanjari se de la, teme sambo tra ge, thoma ngancu jaga ji yige de la pe xe ni, pe ji yige, एक सा यंग से एक दिन सो मात्रे लंबाई हो बिकास ला ता जगह जिस जी संच सोसन याना संच सोगे बते सो गुनो ला देवा गुनो ला अनि चोचिया चिर जे दिल अनि काकांगा गहांग आ गुनो ला अनि गह दब अतिनि जह दब गजन रा दब अनि टचन रा जन्ना ता दोना चिर जन्ना थुबो के एक ता लोबे एक लासो बते सो रे रे नको पा दरवार तो दरवी चाहिए जिस ला अनि देवा रे रे गुनो ला एक येरे येरे येरे ला दियो ता तंजे शिने कहाँ ता जाता थेम संबोटा के चिर जे दिल अनि देवा रे रे गुनो एक येरे येरे येरे शिने देवा शिव Tindra pe la, ani saji sanju yodi la, deba rele le yege yere yere shi japa yana, ani deba ding dang ani shaka ji shongar deba ding da shaka ji shongar deba ding shubu dang ani shaka ji shongar tela mi gen cha ta hyo re se dil ani deba she dang ji se ar ta deba tambo de kan re se dil ka des pe ji deba tambo kan re se na ka des ka de tela yege ye yo ba de kan re se ani ka kha ka nga deba ni ba te cha des cha de tela yege cha cha cha nya yege ji bo tene deba sam ba te ta des ta de la ta ta ta na deba yeba pa de la pa pa pa ma deba nga ba cha de la cha cha cha wa deba chuk ba hya de la hya sa ya deba ding ba ra de la ra la hya sa tene deba ta jeba jeba rubo yo mare de la shika ma to yo mare de hadir hadir ta la yige ni ha ar yige yere ge deba chi shubo cha so ma yina yige ni ge ta deba shika shi tene la ta kade ni hade marga padala dombi deba dingda sheka yana tegi tani yemba ji taana tela chere zina deba she jeze ya wa tim tisola kale she da jede nes saji yige sanji po tela deba dingda sheka yana she jeze ya res te shetong da kare zina ye ye takde she wa le se dili yige yere yere yere she ne ani deba she wa yin se ya ye ye takde she wa le se ya tere ta teso di chere zina peji tini deba shetong rabo tesh tan di kasala yang nga so mise sa chi chi gi chi chinge se di lo ka le she da ji de ne hi bi ka she da ji hi ban de la chi de chu di de lo de ne de ba she ji se yo dang da de di ni she ji se she ji se na to ani she da ji se ya de na chi ba se de ni de la ta de ngo ma le che de na she da ji da ji da she zo men de ani ji se ya de chi de yo re she ji ji yo re Sheda je hibi kasila je de she nyen yo par. Ko yigen de je ani nga yu de toza manda ar. Nga yu manda wa te la teni goden ya zanyi nandra ge yo mar is. Wa te yu sheda je se yu disila ani dung da sheka hibi ten re is. Je da she se yu disila ani je dan sheka ta je ge total taru sheka rabo yo. Wo da teni jil koge par is. Ta weja nga zon digi nol kali sheda je de ne yu hibi kasila ta sheda je de hibi kasila sheda ngen yo je jili yo pa yenza ani sheka ji yo na ani je shubo yo pa yana je ge nol sheka ji manda wa wo te tingi yo res wa te yu disola kali sheda je de ne yu yu ta te shewa li is ta digi nol shewa li hibi lasa ge li te che che ta de che re zina sheta nga nga zo njungung ge che ngi zo nan zhigi yo re yu yu ta te shewa li is ta deba ani she dan je deyang chere zina yere yere she yo pa degi nani is ta chere zina ane ni jinju dan ninju teso re re gende ta deba deba teso gano ino ma tenpa yana deba teso gano ma shungwa tenri yenpa yin zan de she dan gang azo ta njungung chere ngizu nan zhigidu waya ye yo ta de she wali is yande ta ji she gano ye go shiru tenpa re waya ta tene deba dina sheka te tesh